Ti nikad nećeš moći gledat me u oči i reći mi da voliš i mene i nju. I godine su prošle i godine će proći, a ja ću još uvijek živjeti u snu. Tvoja je ljubav ko ptica na grani, ponekad sleti od moje se hrani. I kad pomislim gdje je do sad bila, raširi krila i odleti. I htjela bih ti reći još tisuće riječi, al nervozne mi

Ti hoćeš sa mnom ostati mlad, a ja bi s tobom u stari grad, da osjetim bar jednom dokraja, je li to želja ili sudbina.

0: Ti hoćeš sa mnom ostati mlad, da osjetiš kako je bilo tad. I dok budeš stario s njom, u mom srcu bit će ti dom.
1: Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.

ljudi odlaze, ljudi dolaze, ne govorim nikom.

0: Ove nedjelje 5. srpnja trgovine pekarstva Metkovka otvorene su na autobusnom kolodvoru u Lovrića zgradi, na Unki u pokretnom vozilu na relaciji Metković Klek, te u vidu bijelom biru na mliništu u Opuzenu, Kominu i Pločama.
1: To je moja Metkovka.
2: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
3: Benzinska postaja u vašem kvartu GasBenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95 Euro 42. Ina Master Euro Diesel Euro 45. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 73 centa. GasBenz, vaš najbolji susjed.
4: Jutro uz Deltu.

plitka, znam sve krinka, savršena slika, kut, svitla i šminka. I znam, to je fikcija, loša je dikcija, ali ima mota, to je divota i dilo. Ka neka čudna sila me tira da slinim, a kad je vidim, ne mogu se sabrat. Grizem se katabar, pratim svaki njen pokret, ka radar, priko prike od prike, pa njegovog prike sam nabavija neke njene privatne snimke, a priko drugog prike sam nabavija pro.

0: Vikend akcija u Promexovim trgovinama. Izdvajamo.
1: Svježa teletina, plečka, rebra, vrat, kilogram, 14 maraka, 95. Batakara, batak, perutnina, kilogram, 3,95. Domaća suha panceta, kilogram, 18,95. Miklancire, damir gauda, kilogram, 9 maraka, 45. Keks domaćica, kraš, 220 grama, 2,45. Šećer pakiran je 5 kilograma, 6,45. Podravka juhe, kokošja i goveđa, marku. Ožinsko pivo, 2 litre, 3,35. Pipi sok naranča, 2 litre, 2,25. Domaće rajčice, kilogram, marku 95. Naše vikend akcije vrijede i ponedjeljkom. Uvijek uz vas, vaš stari prijatelj, Promex Čaplina.
2: Metkovka, ti i ja, stara dobra navika.
1: Ove nedjelje, 5. srpnja, trgovine pekarstva Metkovka otvorene su. Na autobusnom kolodvoru, u Lovrića zgradi, na Unki, u pokretnom vozilu na relaciji Metković-Klek, te u vidu Bijelom viru na Mliništu u Opuzenu, Kominu i Pločama.
2: To je moja Metkovka.
3: Izbor usluga i znanje uz Maxmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Maxmart. I to je to.
0: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

spisit. Na pola puta evo stoji, na pola puta ostavim.

srcu mi prah. Duša pretvorila u zlo, od ljepote tvoje

0: Ove nedjelje 5. srpnja trgovine pekarstva Metkovka otvorene su na autobusnom kolodvoru u Lovrića zgradi, na Unki u pokretnom vozilu na relaciji Metković Klek, te u vidu bijelom biru na mliništu u Opuzenu, Kominu i Pločama.
1: To je moja Metkovka.
2: Temperature rastu, a u Doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota.
3: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je to.
4: Jutro uz Deltu.

0: ove nedjelje 5. srpnja trgovine pekarstva Metkovka otvorene su na autobusnom kolodvoru u Lovrića zgradi, na Unki u pokretnom vozilu na relaciji Metković Klek, te u vidu Bijelom biru na Mliništu u Opuzenu, Kominu i Pločama.
1: To je moja Metkovka.
2: Temperature rastu, a u Doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota.
3: Benzinska postaja u vašem kvartu GasBenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95 Euro 42. Ina Master Euro Diesel Euro 45. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 73 centa. GasBenz, vaš najbolji susjed.
4: Na pravoj si frekvenciji. Delta 97 MHz.

0: Vikend akcija u Promeksovim trgovinama. Izdvajamo.
1: Svježa teletina, plečka, rebra, vrat, kilogram, 14 maraka, 95. Batakara, batak, perutnina, kilogram, 3,95. Domaća suha panceta, kilogram, 18,95. Miklanci, red, amerigauda, kilogram, 9 maraka, 45. Keks domaćica, kraš, 220 grama, 2,45. Šećer pakiran je 5 kilograma, 6,45. Podravka juhe, kokošja i goveđa, marku. Ožinsko pivo, 2 litre, 3,35. Pipi sok naranča, 2 litre, 2,25. Domaće rajčice, kilogram, marku 95. Naše vikend akcije vrijede i ponedjeljkom. Uvijek uz vas, vaš stari prijatelj, Promex Čaplina.
2: Temperature rastu, a u dotise cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota.
3: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je to.
4: Ljeto na Delti.

0: Županijska kronika. Dubrovačko-neretvanskoj županiji uručen ugovor za rekonstrukciju i dogradnju osnovne škole Don Mihovila Pavlinovića vrijedan 11,3 milijuna eura. Vlada Republike Hrvatske dala suglasnost za sufinanciranje i izgradnju srednje glazbene škole u Metkoviću. Na temelju poziva izgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021-26. Dubrovačko-neretvanskoj županiji uručen je ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt rekonstrukcija i dogradnja osnovne škole Don Mihovila Pavlinovića u Metkoviću. Ukupna vrijednost projekta iznosi 21 milijuni 470 tisuća eura, a odobrena su bespovratna sredstva u iznosu od 11 milijuna i 275 tisuća eura, dok će preostali iznos od 10 milijuna i 200 tisuća eura osigurati Dubrovačko-neretvanska županija. Projektom je predviđena izgradnja novog školskog objekta na zemljištu u vlasništvu osnovne škole Don Mihovila Pavlinovića neposredno uz postojeću školsku zgradu. Njegov je osnovni cilj omogućiti prelazak škole s dvosmjenske na jednosmjensku nastavu te stvoriti preduvjete za uključivanje u program cjelodnevne škole. S obzirom na potrebu neometanog odvijanja nastave tijekom izvođenja radova, projekt će se provoditi u dvije faze, a početak radova očekuje se već na jesen. Vlada Republike Hrvatske dala je suglasnost Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije za sufinanciranje projekta izgradnje srednje glazbene škole u Metkoviću. Projekt će se sufinancirati iz državnog proračuna Republike Hrvatske kroz kapitalni projekt u ukupnom iznosu od 2 milijuna eura. Za provedbu projekta u državnom proračunu za ovu godinu već je osigurano 300 tisuća eura, dok će se preostala sredstva osigurati tijekom sljedeće dvije godine, milijun eura u 27. te 700 tisuća eura u 2028. godini. Dubrovačko-neretvanska županija kao nositelj projekta od samog je početka provela ključne pripremne aktivnosti, te se već do kraja mjeseca očekuje odabir izvođača radova. Izgradnja srednje glazbene škole rezultat je dugogodišnje potrebe za nastavkom glazbenog obrazovanja u dolini Neretve. Naime, osnovna glazbena škola Metković već godinama ostvaruje iznimne rezultate, a njezini učenici redovito postižu uspjehe na državnim i međunarodnim natjecanjima, te nastavljaju obrazovanje u srednjim glazbenim školama i na glazbenim akademijama. Srednja glazbena škola bit će smještena u zgradi bivše kina Pobjeda u Metkoviću.
1: Ovo je Radio Delta.

0: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
1: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informacije o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Dubrovačko-neretvanskoj županiji obratite se organizaciji Deša Dubrovnik na broj telefona 020 311 625 i saznajte svoja prava.
2: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
3: Slušamo Radio Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
4: Radio Delta.
3: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
5: I slušamo Radio Delta.

0: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
1: Benzinska postaja u vašem kvartu GasBenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95 Euro 42. Ina Master Euro Diesel Euro 45. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 73 centa. GasBenz, vaš najbolji susjed.
2: Ljeto na Delti.

0: je njemu Laforč.
1: Vole ga i Rajker
0: i savjetnica Troj
1: i doktorica Krašer.
0: Premda je stroj,
1: da li slobodan ili rob, bilo je pitanje tad, kad ga ubranja Jean-Luc Picard.

0: Temperature rastu, a u Dotise cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota.
1: Vikend akcija u Promexovim trgovinama. Izdvajamo.
2: Svježa teletina, plečka, rebra, vrat, kilogram, 14 maraka, 95. Batakara, batak, perutnina, kilogram, 3,95. Domaća suha panceta, kilogram, 18,95. Miklancire, damiri gauda, kilogram, 9 maraka, 45. Keks domaćica, kraš, 220 grama, 2,45. Šećer pakiran je 5 kilograma, 6,45. Podravka juhe, kokošja i goveđa, marku. Ožinsko pivo, 2 litre, 3,35. Pipi sok naranča, 2 litre, 2,25. Domaće rajčice, kilogram, marku 95. Naše vikend akcije vrijede i ponedjeljkom. Uvijek uz vas, vaš stari prijatelj, Promex Čaplina.

0: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
1: Temperature rastu, a u Doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota.
2: Slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
3: Radio Delta.
2: Slušajte ga i vi, jer je stvarno super.
4: I služamo Radio Delta.

0: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
1: Temperature rastu, a u Doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota.
2: Benzinska postaja u vašem kvartu GasBenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95 Euro 42. Ina Master Euro Diesel Euro 45. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 73 centa. GasBenz, vaš najbolji susjed.
3: Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.

0: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
1: Mesnica Braća Jolić na Maloj tržnici u Metkoviću. Friško domaće meso uzgojeno na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Radno vrijeme od 7 do 13.30, a nedjeljom mesnica ne radi. Domaće je domaće, mesnica Braća Jolić.
2: Ljeto na Delti.

Sad kad smo uplovili u sretnu luku, njoj ćemo ostati usidreni sljedećih pola sata uz još jedan tjedni izbor domaćih prepjeva i njihovih stranih originala. Ali prije toga učinit ćemo još jedan mali džir s malim motorinom.

Pjesmu Adio Maria je Đorđe Marijanović snimio 62. a tih je godina svoj prepjev napravio i Dragan Toković. Original je 59. godine otpjevao talijanski Španjolac Tore Bruno, da bi odmah svoje verzije objavili Tony Renis i Claudio Villa.

Ivo Robić je u ovom prepjevu spretno zadržao motiv goluba koji nosi poruku rastanka Baška u originalu, kojega je još sredinom 19. stoljeća nakon kratkog boravka na Kubi napisao španjolski skladatelj Sebastian Iradiera. Osim Robića, domaći prepjev otpjevao je i Dušan Jakšić, a sad ćemo ovu poznatu habaneru čuti u izvedbi talijanskog čuda od djeteta.

La Bambu je Radmila Karaklajić snimila 65. a iste godine svoj prepjev objavio je i Ivica Šerfezi. Original dolazi iz Meksika, poznatu melodiju iz pokrajine Veracruz je Richie Valens 58. pretvorio u rock and roll hit i time pokrenuo njezin nezaustavljiv pohod prema svijetu.

Allegro Zumboni je pjesma iz jednog od velikih poslijeratnih talijanskih filmskih hitova u kojem se latino ritam prodaje kao egzotika, a kino kao nova vrsta glazbene pozornice. Mnoge će razočarati činjenica da je te 51. u filmu Ana predivna Silvana Mangano samo otvarala usta, a glas koji je ostao skriven iza lika jedne od najvećih filmskih zvijezda toga vremena pripadao je pjevačici Flo Sandons. Kod nas su svoje verzije snimili Dušan Jakšić, Ivo Robić i Olgica Miller koju smo prije čuli, a čujmo sad i

wszystko. Moje sercie kukucka.